가끔 주파. 자, 마마 숨숨 딛고. 이만생 가르쳐 말았자 가르쳐 먹고. 무따오 다시 먹고 불어 봉고로 숨뺑이 소리 빠띠 운전은 잠시 번졌죠. 삼별신 비빌리시 울룰울룰로 고망랑산 그랑그랑 도강사라모 불뜨기랑 다시 오르고. 깜꼬치는 뽀글이 놓치나비 운전이 마스키네 뺑 란싱한싱 디푸스피토 Kinawatan Badung Kiwangkoro Asto sekawang kanggeri kwajibar Iwi-iwi Ingkeng kalih ngasto kusoko sekar koku Dewendaru Sotirto panguripan kami nengkos Dadi panguripan yang poro diru Ingkeng kalih ngasto kusoko Cis jaru dorot win cis Bersibu kalam untuk kacon Loro garis tangibang permeti Bator gumer buseng kalan Ingat nasi dewo ngangecis Kalau semua katon ini ngadio jalan diri dan ngadio hargo Mulat malang pasir bani poro putra putra Dewa kamu dari pasir banjawi Sinta menten kang samyo sabomo Upo moto kapiar somung pating kwasi Nandani lir gono gino pito Gono sekarang maling gini gulit pito Kencono we gulat ning gulit ingang pikanto Kencono pating lendeng pating kwasi Yang samyo darwo jinarwanan Jantung ake poro diwokan kuru jiwotan pasmanan datar menten kangkepal ngabian toro Kejepo pepate yuri wang permeti batoro guru kang lenggah ingka Iwangan si gerupang daluda sejuk mangsu Tinggang kemarang wisi sang bangkani ko putro yo batoro norado

ulun durung bisa paring keterangan. Yen pancen kita mengkono kang dadi karepe, metu dhisik ana jaban kalangan sak kumpul kita bakal ulun pikirake lan ulun titi ingkang ngurmati marang jeneng kita lan adi kita Dewi Coro. Mengkono kang dadi ngendikamu tak estokake aja nganti suwe-suwe tak kurang nganti gandol metu mesti bakal ninggal nompo.

urmongso kacipuan. Keterangan dewa ku ora kena diporo tangan. Bukti nyatanya aku angger ngrayang sirang dewa kantoko. Duh ngerti patokane wong krengan karo dewa ki sok meneh ra ya takon-takon karo sing tuwa iki. Nek krengan karo dewa ku aja ngrayang sirah. Wan dewa yen krengan mesti ora gelem moro tangan kaya titah umum jotos jinotos ora gelem. Sing perlu nggunakake kemandhe utawa pusakane. Dijotos ora kena, jotos ora gelem kuwi yen pancakara karo dewa. Lah aku nek ora iso ngantem ya ora lega. Lah yen pancen bisa ngantem ning kudu ana sranane. Sranane kepiye? Aku tak manut karo kowe. Sranane sepisan kuwi kudu nyembah. Kaping pindhune kena tok antem ning aja nggon sirah. Awit yen sirah tekan dadane dewa kuwi gedhe pangwasane. Nanging yen dodo medun kena tok jotos. Sranane nyembah dhisik. Mengkono Kakang Herbaluga ya. Yen pancen nyoto tak bukteni. Kurang nyoto mengko kakangmu aku uman-umanan wis tak dalani betul penyayang.

kados mangertos wawados sing dewa. Ingkang nami dewa Wicara menika wau grayang mestakanipun ingkang rayi mboten kenging. Lagi dipun paring prisa dumateng sedoro werdanipun ipun Herbanduka. Temah saged damel cinta kalipun ingkang rayi. Nyembah wonten ngajengan kula saking pandugi kula piyambakipun sampun tobat kan jawata mboten nginten. Jotos dadanipun ingkang rayi ngantos mboten enget purwa dosina. Kemanden kula sanalika gabar tanpa wonten ginanipun. Kemanden kene ora tau dilakoni ya kok ngono kuwi. Aji Jaya Kawijayan apa wae. Cecekelan batin apa wae. Kuwi kudu cok digugah nganggo srana prihatin. Aja dupi dewa kok njuk ora prihatin kuwi ora kena. Nek perlu kudu terus prihatin. Iya. Mesu Broto. Ayo kudu bisa nglakoni ora dahar, ora ngunjuk. Pinten dinten sak kuwate. Syukur nek seminggu kuat ping pindho. Pendak dina Senin ya kudu gelem nyenen, Kamis ya kudu ngemis. Ana dewa kok kan ngemis. Contone pun kakang sing temandhang. Ora nganti tak tibane kemanden agi epek-epekku wae migunani. Tak grayang bisa lebur papan tanpa dadi. Mboten kedangun kakang Bathara. Yen panjenengan saged ngunduraken Dewa Wicara menapa dripat menapa Herbanduka. Mangke kang rayi badhe beguru dumateng kakang Bathara. Tonton tak

0: Dewa Wicara,
1: Dewa Wicara napane? Weruh mondereng.
0: Lah kerengan karo sapa?
1: Ulek gedhek dawek.
0: Ulek gedhek dawek iki kepiye?
1: Ula gedhe dawa. Jenenge Candra Sengkala iso omong.
0: Ulane
1: nggih. Lah dadarang jaman kemajuan. Ula ya do iso omong.
0: Sesuk iki rak.
1: Oke, wong do iso cara ula.
0: Reko-reko wae.
1: Kula tantang wantun petite nyabet dodo kula. Repet lebu.
0: Amruk
1: nggih.
0: Tangi ora?

0: Mangga.
1: Mang Pati, kita tak terima leret. Kepenak arep ilir-ilir.
0: Lain pancen podo nayugyani. Dino iki mangertiyo. Kayangan Suralaya bakal tak gawe tata tentrem. Banjur pangripaning dewa inggih wis sinajan marang kula pitah. Merca podo bakal nganake Brontayuda. Iki wektu bakal tak wurungake. Mengkono. Lagi sak durunge aku njaluk supaya dewa-dewa neksenono nggonku bakal nglenggahi kayangan Suralaya. Kakang Rodo, rapi iki Bathara Brahma Kewala kali Yamadipati kadhawono supados ngajep mriki. Anekseni bilih wedha sak mangke.

Kang Hyang Guru tak parengake ngepenakake nggonmu lenggah lan darsare lan mrayit nak nggonku nyekel pangwasa sing apik tirun sing olot cacatel. Awit aku ora bakal langgeng jumeneng nata nang kayangan ingkang mesti minangka kanggo gawe conto marang rasa katemenan lan ngetokake marang kejujuran ing watak dewa. Mengkono Prabu Dewi Coro ora liwat apa kang dadi solah bawamu ulun mung tangsa nayugyan njaluk pangestu mung tak tatane kayangan Suralaya mongso bodho sing abiyan.

nolak bebaya menika mangke kados pundi Rama? Wose larangan sapa kang manjing Praja Ndrawati mbuyakna. Ingsun bakal semedi nekung marang Jawata kang andumpa. Upami menika mangke wonten kedadosan Pancakara. Alit wonten kurbanipun Purwadyabala ageng risaing negari. Kurbaning Purwadyabala ingsun kang bakal mikiraki awit ingsun isih gegaduhan pusaka Kembang Wijaya Kusuma. Yen ana rusaing negara metine bakal ingsun mulyake kang luwih apik tenimbang wektu iku. Nyuwun pangestu dalem Kanjeng Rama kepareng medal jami. Senajan ingkang rayi nyuwun pangestu dalem Koko Prabu nyuwun pamit medal jami. Kula semanten kinderekaken kang putra tuwin ingkang rayi medal jami sinut sing padha

Paman Sencaki kulanggeren rogo semua. Kanjeng Romo sampun ngendika mekaten mbok malam nika mangke kangge lantaran nggih kok saged jumeneng Senopati. Paman ngingatos-atos. Romo kagungan kawaskitan bilih menika mangke badhe wonten tamu saking kalangan Suralaya. Utusanipun Alendra Enggal ingkang jumeneng wonten kayangan supados mangsulaken ampun ngantos panggen kan Kanjeng Romo. Mekaten nggih Kakang Udawa kula. Tapi Purwadya bolo dawuh sak wentara malah saiki rusak negara Ndrawati. Awit calone bakal dimulyakake kang luwih apik tenimbang ingkang iki. Mbok menawa iki mengko ana kedadian. Tamu sangka kalangan Suralaya dibalekake ngewose ora kena ketemu marang Koko Prabu kang nuju Semedi ana sanggar pamudan. Ngestaken dawuh timbangipun Raden Setyaki. Loh, menika wonten Tejo Manter sak sodolan amrih tejaripun menapa paman? Amun ngantos kadaluwarsa nggih kerca bilajeng kula aturi merpeki. Mbok menawi menika datengipun bebaya saking kalangan penyakit ora patut ora kena pringgaki becik.

pangan mundur kono yo mau dipat piye ngapalake mau di bulan balen sentagi k

kapet saliran yo katulur isang ilang tumandang. Sekian iku karo

0: kadangipun Kakang Dimas Sentyati
1: kula Koko Prabu.
0: Negara Ndrawati kena coba. Lah ya iki utusane Ratu Anyar ingkang ana ing Kayangan Suralaya kang sawetara gawe rusak ana negara Ndrawati. Ya perkara rusak negara gampang. Dimulyakake ora bakal nganti gedhe-gedhene. Madya Candra tak kira bisa pulih kaya wingi-wingi maneh.
1: Mekaten. Lajeng saking ngersa dalem Koko Prabu,
0: pun Kakang bakal mbuktekake sungkawaning para kadang amarta kang mitra sangka niwala tewangan pusaka Jamus Kalimasada. Lha iki putramu Nrakasura menyang endi?
1: Sapengeripun Patih Herbanduga anak Prabu Nrakasura tumandang badhe merpeki kayangan nundung ratu ingkang nglenggahi kalengganipun Sang Hyang Permesti Bathara. Mangeling ana ri

0: poti watu li karo anake wadon kok dadi ming kendel wae Rama gek empun Rama wah wah wah wah wah kok njur uwek-uwek weteng uwek-uwek kowe iki ngapa
1: lo cari iki alam-alaman nek kono ora ngerti tanggap sasmitaku kena ngopo aku lembang romo-romo kula nyimpen apa njur penyaut ngimpi apa anakku ngger Bonowati ngomong iki ming kapalan tembang kok iki karepku aku dadi Bonowati kowe Bagaspati
0: oh iki nek ngono juga lakon jaman rabine Soma
1: ayo Loro Soma
0: ayah
1: Ayo Bagong, engko prei lho. Mbane. Gong, kowe dadekke mban.
0: Edok meneh. Wah, jan wis repot le. Gelungan aku.
1: Wis rasa gelungan.
0: Sing yo ana mban katuk anggawa.
1: Ayo kena-kena wae nggo etok-etoke.
0: Yo manut
1: nyili nggo ngisor,
0: ha?
1: Nggo ngisor.
0: Ini gue kudungi, Sar. Wah, emang aku, Ren.
1: Sebabnya?
0: Kadokku sesak, eh.
1: Sesak, oke, ngelongsor.
0: Wis, perat, dikeh, repot. Wis, ngegoni wong edan, nih. Romo, Romo.
1: Apa ngger anakku, Bonowati?
0: Nyuwun senjata pitulung Romo panjenengan menika tetep ora mresani marang pasuryan ing Atmaja.
1: Kowe kena ngopo kok

0: gratis ra nganggo jam sak.
1: Werna-werna wae ora. Ayo, padha nyetel gending karo dolanan. Kanggo nglipur pikir.
0: Toh, tintinge slendro, Pak.
1: Dimundur. Gending aku kerep mandek tur ape

0: wis sengganu ya gendinge.
1: Ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring ngono kok randhe bojo. Cuma kocok randhe bojo iki percil kanake sapa? Wis tau weruh kocok dadi manten.
0: Blegono wasu. Apa yo ora ana kocok